0: Plus Radio, obavezan sastojak svakog vašeg dana.
1: Ista soba, isti krevet, isti likovi po slikama na zidu. Prepoznajem sto sitnica, al sa lica naša dva je spao sjaj. Isto jutro, isto večer,

trenutak. '23. svetsko prvenstvo u fudbalu u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. 20 minuta, prošlo je od 8 sati i došli smo do finala Mondijala 2026. Finale koji se igra u nedjelju 19. jula doneće prvi put u istoriji pravi muzički spektakl u poluvremenu po uzoru na Super Bowl, zbog čega će pauza biti produžena. Pre meča bit će održana i ceremonija zatvaranja sa hollywoodskim zvezdama. Po ideji predsjednika FIFA Infantina, pod uticajem američkih domaćina, finale na stadionu u New Jersey imaće do sada neviđeni zabavni program. Centralni događaj biće 11-minutni muzički show u poluvremenu sa glavnim izvođačima kao što su Madonna, Shakira i Justin Bieber. Ovaj spektakl zahteva promjenu uobičajenog protokola. Umjesto standardnih 15 minuta, koliko propisuju pravila Međunarodnog borda fudbalskih asocijacija, pauza između dva poluvremena trajeće između 20 i 25 minuta. To je osjetno duže nego što pravila dozvoljavaju, a sličan presedan već je viđen na finalu svjetskog klubskog prvenstva prošle godine. Kreativni direktor celokupnog programa je Chris Martin, frontman grupe Coldplay. Inače, produkcijska kuća Dan Plus Dejstvo suočava se sa izazovom organizacije spektakla bez oštećenja terena. I već su se javile oštre kritike da su Madonna i Shakira važnije od Argentine i Španije, a 90 minuta pre početka finala bit će održana i ceremonija zatvaranja mundijala. Program će voditi Tom Cruise,

0: Samo hitovi koje najviše volite.
1: I'm your DJ.
0: Plus Radio, vaša pozitiva.

Jezdim od pučina Mahvara, na nježno vjetru zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđe, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talasi odnose vijekove i na kraju